0: 5'9 brown eyes.
1: Om du ilegger grønnsaker personlighet, hvilken grønnsak den mest maskuline?
2: Jeg tenkte på det, jeg må innrømme, jeg ble bare pervo med en gang. Jeg tenkte agurk og gulrot på grunn av dildo-potensialet.
1: Ja,
2: så jeg, du sier det som om jeg uoriginal og kjedelig.
1: Nei, jeg hadde faktisk ikke tenkt på det helt, at jeg var veldig godt tenkt. Faktisk, jeg var
2: veldig...
1: Men jeg er jo kolrabin. Det er fasit.
2: Hvordan ser den ut igjen?
1: Den ser absurd ut. Den er beinhard, vanskelig å kutte. Den har liksom nesten skjegg, den har rynker, den er stor, kraftig, fet.
2: Jeg blander med den der som er lys nederst og grønn øverst, som en slags liten palme som også har skjegg nederst. Hva heter det igjen?
1: Ananas?
2: Nei. Nei, det ser ut som et tre på en måte, men det er lys nede.
1: Brokkoli?
2: Nei. Jeg kan ikke noe ting.
1: Det ser ut som et tre.
2: Faen heter det nå?
1: Er det brokkoli landskap? Er det blomkålen?
2: Nei, det er liksom høy og det verste er at jeg vet ikke engang hva man har de. Er det suppe? Nei, det er liksom du hakker det opp, og så
1: selleri.
2: Har du den
1: ja,
2: men den er liksom så høy.
1: Ja, stangselleri.
2: Ja, ok. Og så er den helt lys, hvit nederst, nede
1: yes.
2: Og grønn øverst yes. I på en måte palmetreet.
1: Og så er den riller nedover.
2: Ja, så skjegg nederst da, noen slags hår.
1: Ja.
2: Helt nederst på roten liksom, da. Du trekker den ut av jorda. Jesus Christ. Ost kan jeg. Ost.

0: og Markus. God søndag til deg som hører på akkurat nå. Det er bare vi tre i siesta som titter innom, som vi gjør hver eneste søndag, for å gi deg det beste fra uka som har gått med oss.
1: Var det litt av et fruktfat vi har til dere i dag, eller kjære lytter? Jeg spør lytterne, men lytteren kan ikke
0: svare. Det kan ikke svare, det blir vanskelig.
2: Det er litt vanskelig, det er ikke sånn kommunikasjonen fungerer. Jeg har med noe som jeg gjorde denne uken, det er nemlig humor fra 40-tallet. Pølsemaker, pølsemaker til Leif Juster.
3: Pølsemaker, pølsemaker.
0: Hvor har du gjort det?
2: Jeg skal se om den har holdt seg, og ja, du får se da, du svarer på hvordan den har holdt seg.
0: Altså, vi lo nå, vi.
2: Vi lo, og vi lo.
1: Jeg har blitt inspirert av NRK sin satsning Booktober, som de har med leseklubben og en rekke kjendiser. Vi skal ha en egen Booktober her i Siesta, tatt med en bok som dere to måtte lese høyt ifra. Og den boka er litt kontroversiell, da. Det er en spesiell bok som ignorerer delfiner.
0: Ja, og sex. Så det var litt spennende bok.
1: Ja, ja.
0: Du skal også få et gjenhør med ukas ubehag, der jeg har overvåket Daniel i flere uker, og alle lydene du lager, rett og slett.
1: Jeg lager ikke mye lyd.
2: Apropos delfinsex, du overvåker Daniel i mange måter.
0: Du kan legge sammen to og to, du som hører på.
1: Og da får du?
0: Kost deg, da får du
1: fire.
0: Denne siste episoden. Kost deg denne søndagen. Vi høres. Siesta på P3.

0: Du hører på siesta på NRK P3, hvor Markus, Daniel og meg, Anna, skal sjekke våres livsgnist på skalaen fra 1 til 10. Så du som hører på vet litt sin stemning av vår I dag.
1: Hvem har lyst til å begynne?
0: Kan ikke jeg begynne I dag?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg legger meg på 8 I dag. Det fredag. Som
1: det livsgnisten? Har du glemt hva du skal si?
0: Nei, jeg har ikke glemt det. I går så fikk jeg endelig julepuslespillet mitt.
1: Oi, dæven.
0: Som jeg har gledet meg til å begynne å pusle. Så jeg tjuvstartet litt I går, for egentlig skulle jeg starte I dag, men jeg tjuvstartet I går. Ja.
1: Hvordan går du frem når du skal begynne å pusle? Tar du hjørnene først?
0: Kantene eller? Først, ja.
1: Ja, du gjør det, ja. Og så da, hvordan går du frem da?
0: Nei, så bare begynner jeg å finne, liksom, ok, disse brikkene her passer sammen og sånn, og holder det gående. Og så jeg egentlig veldig fornøyd, og så snakker jeg med venninna, som mener rett og slett at det for tidlig å pusle julepuslespill, for hun sier jula starter I desember. Ja, jeg jo enig I det, men det jo ikke sånn, det å pusle et julemotiv ikke det samme som å se en julefilm, spør du
2: meg. Nei, og så må, altså sånn, folk som skal mene om det.
0: Ja.
2: Du sitter jo ikke hjemme hos henne og pusler.
0: Nei, jeg
2: gjør
0: ikke det.
2: Du hjemme I din egen leilighet. Hvorfor bryr det andre hva som skjer for husets fire vegger? Når, når det med jul?
1: Når mener du at man kan begynne å pusle julepuslespillet, Markus? Du som veldig, eller dere to veldig glad I jula.
2: Ja, jeg har jo sirkler og juleprosjektet mitt. Det kommer jeg tilbake til sikkert I desember. Jeg snakker faen ikke om annet.
0: Jeg elsker sirkler av jul.
2: Nei, men jeg mener at sånne ting kan man begynne med når som helst.
0: Ja.
2: Og, altså, sekundene Hamar julebrus kommer I butikken, og julebrusen, det nå. Kjøper det.
0: Mm.
2: Pepperkaker har jeg ventet litt med, men av det andre, gønner på.
1: Ja, for jeg så julebrusen dukket opp I butikken nå.
2: Julebrusen?
1: Ja, altså den...
0: ja, ha
1: det. Men det var den...
2: Du som hørte på, jeg løp ut av studio, liksom. Det fikk ikke du med da.
1: Det var jævla gøy.
0: Løp vel ikke ut av studio?
1: ikke vær så tydelig, ja. Han sprang 3 meter.
0: Det som dukker på meg hele tiden.
2: Nei, touché. Touché. Jeg fikk ut av studio, jeg løp 2 skritt, og som du hører, jeg midt I tannpusten.
1: Nei, god.
0: Ronny Brun, han har jobb videre.
2: Ronny Brun blir ikke arbeidsleder med det første. Ronny Brun.
1: Men det den dårlige julebrusen å komme hit til, det grans på Rema 1000.
0: Den dårlig da?
1: Ja, den smaker.
0: Jeg husker ikke hvordan
1: det spilevesk. Og ikke at jeg smakte det, men jeg kan tenke meg til det.
2: Daniel sitter sjelen med at smaker spilevesk. Nei, men jeg må jo skynde meg når det kommer julebrunost, for Daniel hamster jo alt, så jeg må jo bare sørge for at jeg får det.
1: Jeg kjøpt to julebrunost.
2: Og hva liket med de to? Skalla. Skalla folk elsker julebrunost.
0: Skalla! Skalla folk!
1: Jeg bruker skrelle og så ha det jo på hodet.
2: Skrelleks på hodet.
1: Ja, skrelleks på hodet.
2: Du river med julebrunost, og lar det smelte på hodet.
1: Har fått man ny sveis?
2: Flyr masse fugler, og måker og spiser av håret ditt.
1: Det for tidlig å ha julebrunost på hodet I september? Eller oktober da?
0: Det gøy. Hvordan livskrisen deres?
1: Nei, jeg har 6 I livskrisen.
0: 6? Hey.
1: Ikke nå da.
0: Helga starter da for Ørviken altså.
1: Men
2: man kan jo ha 6 med seg selv også, Daniel.
1: Ja, men ikke
0: nå. Det vet du alt om.
1: Hva mener du at jeg en, ja.
0: Du en ny runker.
2: Det den eneste som vil ligge med meg er meg.
1: Ingen som så glad I meg som meg. Men jeg var litt, jeg følte meg som en skurk I går, for jeg var inne med en butikk, der når jeg kommer inn I butikken, så det en fransk bulldog, som står, altså, nei, jeg så ikke meg selv I spillet, så det en...
0: En ekte hund.
1: En ekte fransk bulldog som sto liksom I døråpningen, blokkert.
2: Og du tok den med deg gikk?
1: Nei, det var det var det jeg skulle gjort. Fordi at det var eieren sin hund, og det som jeg ble så forbannet...
2: Hunden var eieren sin,
1: ja? Ja, eller, ja, men det kunne jo vært en kunde sin.
2: Åja, eieren av butikken,
1: ja. Ja, eieren
2: av butikken. Eieren av bikkja, eide hunden. Det var eieren sin hund.
1: Eieren av butikken sin hund. Og så måtte jeg da skreve over den bikkja, for den flyttet seg faen ikke. Satt meg på den.
0: Ikke sniff på.
1: Ingen så glad I meg som meg. Jeg nyrunka foran meg.
2: Ny.
1: Med brunost på hodet.
2: Brunost på hodet. Poppa ny Viagra. Står med bikkja. Masse måker som flyr ut.
1: Men det jeg ble så irritert over var at jeg måtte skreve over den
0: hunden. Han må jo flytte bikkja når det hans butikk. Altså det ufint.
1: For jeg følte at eieren blikket meg som at faen helt idiot eller ikke skrev over bikkja mi, men bikkja di jo I veien. Ja,
0: da får jeg, da mister jeg all respekt.
1: Ja, livskrig 6.
2: Hva slags butikk var det?
1: Klesbutikk. Midt på, I Markveien.
2: Åh, I mitt hodet svarer butikk. Det jo helt spinnvilt da.
0: Ja.
2: Hvilken klesbutikk I Markveien? Det blir veldig internt for meg, men hvilken var det?
1: Det heter jakthytte på engelsk.
2: Ja, det ikke sant, det selvfølgelig.
0: Hva fann du der inne?
2: Hunting Lodge.
1: Hvorfor skal ikke jeg være inne her?
0: Du jakter nå ikke.
2: Daniel jakter på små ritter. Sorry.
1: Nei, men det fancy navn på en klesbutikk.
0: Du er en håndjakter.
1: Ikke blunk til meg, sier håndjakter.
2: Du er blunkekongen borte der. Ja. Anna blunker når jeg vil. Ja. Du, jeg legger meg på sjøerden i går.
1: Har du noen spurt?
2: Nei. Oi.
0: Nei.
2: Den er hard.
1: Vi bruker å si hvordan det er din livskrisemarkens, men det er bra du tar ordet.
2: Ja, i går så spurte du, skal jeg ta over da? Skal jeg prate videre? Min livsniste, jeg legger meg på sekseren. Så jeg var egentlig på sju, men seks etter det der. Etter det angrepet der.
1: Nei,
2: fordi jeg spiste i går noe jeg aldri spiser. Og det var ganske digg igjen.
1: Sunt?
2: Nei, det var usunt. Det var Grandis. Jeg spiste, og jeg kjøper da to Grandiser. Jeg spiser ikke begge selv, men da deler jeg Heidi Mo en halv hver. Så får vi da to forskjellige typer.
1: Sorta, ja.
2: Ja, og da... De sju slagene for jul hos meg, det pepperoni, det vanlig grandis, det hjemmelaga.
1: Pepperoni, brun.
2: Pepperoni, pepperoni,
1: pepperoni, brun. Peten til Markus.
2: Ja, jeg pepper håret hans. Han er skallet, så han har ikke noe hår. Han går ut med oss brunost på hodet nå.
1: Ikke jul.
2: Jonny brunost på hodet. Ja, ja.
0: Det går fort i dag.
2: Ja, det går fort i dag. Skulle bare si, jeg har drukket veldig mye kaffe, jeg beklager. Ja. Jeg skal roe ned firak og gi rom. Jeg skal gi rom.
0: Gi rom.
2: Det var godt bare. Jeg har ikke noe mer å si. Det var godt.
1: Med godt med grandis.
2: Ja. Vi snakket lenge, så vi snakker masse om Grandis.
0: Ja, vi har brukt halve det her radiostikket på å snakke om brun.
1: Vi bruker tiden godt.
2: Nei.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Nå skal vi smalltalke dine forslag, altså du som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Hva det vi skal begynne med?
3: Vi har fått inn en melding fra en som kaller seg Marius HD. Jeg vet ikke om det fordi at han high definition, da. Han burde kanskje oppgradere seg selv til 4K.
1: Eller Blu-ray. Blu-ray kanskje HD.
3: Jeg tror Blu-ray HD.
2: Aldri skjønt hva HD
3: High definition, altså hvor man piksler det. 1080 piksler det på en DVD. Nei, på DVD det 720 piksler. Mens I Blu-ray så det 1080 og 4K.
2: Finnes Blu-ray enda?
3: Ja, selvfølgelig. Blu-ray mest sånn utbredt.
2: Ja, men det var jo sånn der han... Man hadde før, altså...
3: Mener du VHS nå?
2: Nei, man hadde VHS, og så fikk man Blu-ray.
1: DVD imellom.
3: Ja, DVD.
1: DVD. Men det finnes Blu-ray senda, eller?
2: Men ingen ser folk på fys. Snakker vi, altså ser... Det jo mest streaming nå.
1: Ja, det det. Ja, sånn, ja. Ja.
3: Men det har jo blitt en oppsving I både CD-salg og DVD.
2: Det har dere kjøret mot, sånn.
3: Nei, men det spent. Ja.
1: Jeg skjønte ikke første elementet, ja. Men finnes det Blu-ray senda?
2: Ja, fordi det jo på en måte så gammelt igjen, at Blu-ray jo... Det kom jo I 2010, liksom.
1: Men det som Daniel sier, nå vil jo folk eie ting selv, fordi når du, hvis du har Netflix, så plutselig vil du se Frihetens regn, så den borte, da. Ja. Må få deg via Play, da.
3: Og da setter du her med skjegget postkassa.
1: Men hva skriver Martin High Definition?
3: Marius High Definition skriver smalltalk-forslag fra kidsa. Han barn, da. Angivelig. Sure sokka.
2: Det helt sykt.
1: Kanskje det barna han har fanget I kjelleren, for eksempel?
3: Ja.
1: Det kan det være det,
2: ja.
3: Vi kan gjøre det.
2: Hallo, dere! Hva vil dere vi skal smalltalke?
3: Han vil vi skal smalltalke om sure sokka.
1: Sure sokker.
3: Ja.
1: Det noe man får hvis man, jeg føler hvis man ikke skifter sko hver dag. Sko, hvis du går med samme par med sko hele tiden, så vil det ikke lukte drit. Ja, men jeg føler det forskjell på kvinner og menn, altså.
2: Jeg føler ikke det lukter drit. Det lukter sko.
1: Ja.
3: Det lukter sko.
2: Ja. Men, jeg hadde de her siden mai da, som relativt ny.
3: Men hvor du ofte bruker dem da? Hver dag? Eller skifter du med noen?
2: Ja, cirka hver dag.
1: Har du bare ett par sko?
2: Nei, men jeg har liksom ett par sneakers I rotasjon på en måte. Så jeg får liksom, jeg har flere, men jeg favoriserer det.
1: Ja.
2: Så jeg greier ikke å bytte mellom, da vil jeg kun gå med dem.
1: Ja, sånn da. Jeg må alltid ha 3-4 par med sko, for å kunne rullere, også fordi jeg har en hel

0: liksom sliter i
1: skolen. Det, ja.
0: Men det også hovedpoenget med det, for at ikke det skal lukte drit til slutt.
2: Ja,
0: for det kan det lukte død.
2: Ja. Ja, for du jeg har ikke opplevd det på meg selv, altså, det må jeg si.
0: Ja.
1: Det lukte da du død.
0: Nei, men det føler jeg et, det vil nesten si et manneproblem.
2: Ja. Ja.
0: Og det derfor jeg også går med innesko, for ikke gå med samme skoene hele dagen. For ja. Jeg føler at til slutt så lukter det død.
2: Ja.
0: Og så må det hives.
1: Ja, for dere begge har jo begynt å gå med innesko.
0: Ja.
1: Du har på deg utesko.
2: Jeg går med innesko på vinterhalvåret. Da ja. Går vi med innesko. Ja,
1: jeg selv så en herre som har slit med at det kan lukte fra sokken min.
2: Mm.
1: Det ganske svårt å snakke om.
0: Det det.
1: Ja, jeg har vært innom, jeg har til og med gått et steg og gått inn med en fotterapeut, som det heter. Jeg trodde at det var noe som gjorde det.
2: Ja.
1: Men så var det liksom, nei, det helt vanlig.
2: Ja,
1: du har vanlig. Ingen sykdommer, nei. Det bare stinker ja. Litt av hvis det går med en hel dag.
0: Det skjer. Ja. Jeg kjøpte til og med en gang sånn der såler som skulle lukte bedre, men det lukta, det er som, vet du hva, det må jeg si til deg der ute, ja. Det er som når du sprayer som dasspray etter du har dritt det.
2: Ja.
0: Det var helt jævlig.
1: Ja, nettopp. Ja, du sminker grisen.
0: Ja, du sminker grisen. Det stinkende grisen. Mm.
2: Men jeg tror kanskje det, altså sånn, det at man ikke går med sokka en hel dag, man må liksom la fotene puster litt også, tror jeg er lurt.
1: Ja, for du har, det har ikke med hvilke type sokker du har, om det er hvite eller svarte sokker.
2: Nei, jeg tror ikke farger noe å si, det er jo veldig materiale.
0: Hvite sokker lukter ikke.
1: En ting som har funket på meg på sommerholdere, som jeg har ikke gjort det i sommer da, men tidligere, sånn talkum. Å ha sånn talkum over fotene, funket eksemplarisk mot det.
0: Ja, jeg tror bare
1: du må jo skifte sokker, kokain. Jeg sniffet fra foten min.
0: Gnidde på sin kokain,
1: ja.
0: Nei, men jeg er enig. Og så det verste man gjør er jo hvis man går en dag barbeint i et par sko, så da
2: er skoene hadde
0: lagt. De sko er gone.
2: Ja.
0: Sko er gone.
2: Men mindre det sindele sandaler.
0: Sandaler, ja.
2: For det på en måte laget.
0: Jeg tror det sammen med det Zendaya.
2: Zendaya, da.
0: Jeg pleier å ta foten inn i Zendaya og bruke hennes sko.
2: Jeg tror hun ikke har tåfislukt, altså.
1: Hva tror du hun lukter? Eller det ekkelt spørsmål?
2: Godt, tror jeg.
1: Hva tror du lukter?
3: Det lukter rumpe eller Oslo.
0: Hva som
2: det
0: er her?
2: Fatt en til Daniel er her. Den la det opp til selv.
1: Hæ?
2: Fortsett.
0: Han har ikke
2: sagt det. Han har sagt at han har tåfisk lukter.
0: Den la det opp til selv.
2: Ikke skyld på meg for det.
1: Takk for deg.
2: Det sure sokker er helt jævlig. Man må i hvert fall bytte sokker hver dag hvis det er noen der ute som ikke gjør det.
1: Shame!
0: Ja, da lukter det dritt. Den legger det opp til selv.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Vi har fått inn en melding fra Kristoffer, som vil at vi skal smalltalk om passionsfrukt, eller frukt generelt. Det kan dere bestemme, skriver Kristoffer til oss.
1: Passionsfrukt smak, det beste I verden, mens passionsfrukten, jævlig ekkel.
0: Det en froskeegg-aktig.
1: Ja, du føler at du spiser alien-egg. Mm. Du føler at du spiser alien-egg, altså.
0: Det godt å bare slikke en passionsfrukt.
1: Bæsje, hva for noe?
0: Slikke en passionsfrukt.
1: Åja, oh, ja. Gjør du bæsje du også, eller?
2: Litt, men jeg klarte å legge god vilje til.
0: Jeg sa bare slikke, så det bare slikke.
1: Jeg skal bare slikke, slikke, slikke passionsfrukten. Nei, det forsiktig.
2: Slikke på skallet, da, eller?
0: Nei! Jeg slikker jo ikke på skallet!
2: Unnskyld meg, men jeg har misforstått hva passionsfrukt er.
1: Jeg får hjertefeil.
2: For jeg blander alt.
0: Vi tuller ikke med sånn.
2: Jeg blander... Vi ses da, tar avstand fra deg.
1: Vi har ingen humor på hjertefeil, etter min far for hjertefakt. Så har vi ingen humor på det.
0: Det lærer vi ikke av.
2: Vi legger oss flat, Markus beklager.
1: Vi? Har du? Det lærer du opp til selv.
2: For jeg blander passionsfrukt, nektarin og plomme.
1: Hvem av den tenker du skallet slikker på det?
2: Nei, men derfor jeg så for meg å sleike plomme, det var det jeg så for meg, at skallet.
1: Men... Skal jeg til Jan og sleike plomma? Nei, sorry.
2: Hallo?
1: Ja, det likte jeg.
2: Det kvinne i mitt liv du snakker om, ikke snakk sånn.
1: Ja, din trolov.
2: Men det derfor jeg så for meg det bildet å slikke en passionsfrukt. Ja. For det veldig naturlig å sleike opp det froskeeggene der,
1: ja. Ja, så, ja.
2: Mm. Mm. Men selv så har jeg ikke så sterkt forhold til selve fruktene. Vi har et fruktfat, skal jeg si, her I NRK.
1: Ja, som han og Jostein Solsten kom med når vi har 24-timers sending. Ja. Nå kom det bokstavt alt med fruktfat.
2: Ja, det var det bongna frukt.
0: Et trai. Nei, hva kalte vi det? Et trau.
2: Trau, ja. Et trai.
1: Øystein Trai Spetal.
2: Oi.
0: Ja.
2: Jeg så at datteren skal selge leiligheten til 55 millioner.
1: Oi.
2: Jenny Spetal. Da går det bra med han.
1: Er ikke han litt kommunist? Hvordan kan han være rik og kommunist? Det blander jeg med noen.
2: Jeg tror han veldig langt ifra kommunist.
1: Hvem det jeg tenker på da?
0: Jeg?
1: Steigan! Steigan! Jeg tenker på Steigan!
0: Hvem det?
1: Yes!
2: Ikke gjør nazi-hilsen.
0: Hvem Steigan?
1: Han sånn
2: Paul Steigan, det kan hette.
1: Jeg husker ikke, sånn russisk venn. Ja. Jeg skriver ikke Steigan!
2: Han har Paul Steigan.
1: Du blir redd. Paul Steigan, ja.
2: Han har vel den koblingen til AK på... Ja, men det jævlig vanskelig å si AKPML som den gamle røtta. Nei, men på Steigan ikke det vi skal...
1: Han har ikke noe med frukt å gjøre.
0: Om han liker passionsfrukt, det aner ikke vi.
2: Han sleiker passionsfrukt.
1: Han kommunist, og det jo litt sånn kommunistaktig system på frukten her I NRK.
2: Ja.
1: For det kun lov å ta to.
0: Og det kan jeg bare se med en gang. Det driter vi.
1: Men altså, man skal spise fem om dagen.
0: Ja.
1: Hvordan skal man få tid til det? Mm. Fem epler på en dag?
0: Men jeg tror du kan jo drikke et glass med jus eller spise brokkolisuppe.
1: Det sant.
0: Men, sånn at da har du jo...
1: Men det ikke også... Grønnsaker går jo på noe annet igjen. Det
2: nei, fem, nei, det del av fem.
1: Det. Åh, ja, det, ja. Da jo ikke sånn.
2: Det ikke problem.
1: Men jus, det bare piss. For da får du... Det jo super mye sukker.
0: Ja, men det kommer an på om den fersk presset på sinus, for eksempel.
1: Ja.
0: Jo...
2: Ikke tilsatt med drit?
0: Nei. Tilsetningsstoffa.
1: Ja, det jo ikke bare det.
0: Det skummelt.
1: Det jo litt det samme som når man for eksempel spiser tørket frukt, så får man seg mye mer sukker for det blir så lite.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Men jeg husker jo ikke at det var sånn, hengt opp et skilt om at det kun lov å ta to om dagen, og så skrev man et veldig lang sånn forklaring på hvorfor det var to, og så var det en I NRK her.
1: Ja.
2: Som laget liksom en forklaring, altså regnet ut.
1: Stemmer.
2: Han regnet ut fordi at hvis folk tok flere frukt enn to da, så kostet jo det NRK ekstra penger.
1: Mm.
2: Men så tok han og regnet ut hvis folk alle NRK leser der informasjonsskiltet om at det bare er lov å ta mer frukt, så kostet det mer penger enn hvis de tar en ekstra frukt. Skjønner bildet?
0: Det jævlig gøy.
2: Ja, det var rett
0: og slett. Sånn der setter pris på.
2: Ja, det var
0: artig. Og så det, man tar ikke frukt hver dag. Nettopp. Altså, jeg tar andre hver dag som cirka, men jeg tar tre, da går det jo opp i opp.
1: Det sant. Men når du hører at folk på jobb på NRK har tid til å sitte og regne ut det, da skjønner man at det blir tilbudt sluttpakke.
0: Markus, touché.

0: Markus, nå skal du bedrive gammel humor, rett og slett. Jeg er spent.
1: Jeg skal ta en klassiker som jeg har lest meg opp på det. Dette da noe fra en film. En norsk spillefilm fra 1941.
0: Ja.
1: Som flere mener den største klassikeren vi har innenfor musikken. Det Pølsemaker, Pølsemaker. En sang som Leif Juster sang i filmen Den forsvunne pølsemaker. Vi kan høre litt utdrag på det.
2: Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som så stor.
0: Og det var koselig.
1: Ja, dette synes folk var dritgøy.
0: Og jeg blod seg ihjel av det her.
1: Ja, de elsket det. Så jeg skal ikke bare synge hele Pølsemaker, Pølsemaker. Som Leif Juster.
0: Ja!
1: Oh, kan vi se om det holdt seg?
0: Ja!
3: Så du skal avgjøre om det her er like morsomt i 2026 ja. Da? Okay.
1: Om det har holdt seg. Og jeg skal ta hele dritten, altså.
3: Hvor langt er det?
0: Ok, du har ikke noe sånn ordentlig lag her.
1: Nei, ikke noe lag.
0: Du tar det tørt.
1: Jeg tar det tørt.
0: Ok.
2: Samtaleemnet det store. En pølsemaker håper han som forsvant ifra sitt hjem. Men tenk, nå tror jeg vi har kommet på sporet. Det før 92 var Meiersgate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Ut av syne, skal vi begynne og lete i en by som så stor. En pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, hvor du da, mann? Ja. Hvis det du sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og gløgg, de maser og strever. Men må ikke tro at du lurer meg. Hey, pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Tenk om pappa har blitt kidnappa. Skriker alle unga i kor.
1: Altså, er det dritkøy enda?
3: Altså, det jo veldig morsomt.
0: Jeg synes dette er dritartig,
3: jeg. Ja, men jeg vet ikke om det er sangen, eller er din knallsterke Leif Juster-parodi som gjør at det her blir morsomt. Det er jeg usikker på.
0: Det er nok parodien ja, som er...
3: Eller imitasjonen.
1: Ja.
0: Hva er forskjell der, det vet jeg. Men jeg synes...
1: Parodi er overlevet, imitasjonen er bare likt.
3: Og her er det litt vanskelig å vite. Nei, men jeg synes det var artig, men tenker jeg det skal bli en fast greie at du fremfører en revivisa fra 40-tallet.
0: Jeg ble sånn glad, rett og slett.
3: Ja.
0: Og lo og slo meg på lår og sang med pølsemake. Ingen meg selv.
1: Du sang med inni deg selv.
0: Ja.
1: Jeg synger med, jeg bare gjør det inni meg.
0: Jeg vil ikke være styr. Synger ikke dere inni dere av og til?
1: Nei.
3: Jeg plystrer og nynner høyt, da.
0: Det vet jeg, Daniel.
1: Jeg synes det var artig, og så synes jeg «Vi føler rett i to av meg, gate 105!»
3: Ja, det er gate fortsatt
1: i dag. Jeg og Daniel har jo kritisert P3-musikken, for at de plutselig sier sånn at vi mener at det å synge «Jeg tok trikken gjennom Birkelunden», det er ikke musikk. Men du ser jo, Leif Juster har gjort det siden 1940!
0: Ja, for han levde på 40-tallet, rett og slett. Han,
1: ja. Ja, du ringte jo han og spurte om han ville, skulle spørre om han ville være med i Petermorgen for to år siden.
0: Ja, og da hadde han vært død i 30 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Markus, det her var flott levert, synes jeg. Jeg synes det holdt seg, jeg.
1: Humoren holdt seg?
0: Ja, fordi humoren, det er kombinasjon av fremfølelse og tekst.
1: Ja, da tar jeg den runde til, jeg.

0: dukker ligger deg igjen.
1: Det tid for ubehag. Riktig, det jeg som har ansvaret for å ta med noe ubehagelig i dag. Og Daniel, jeg har jo sagt innledningsvis at det går ut over deg, fordi jeg har etterforsket deg i de siste uken eller månedene. Jeg litt usikker på hvor lenge jeg har holdt på med det her, men en god stund.
2: Ja. Og PST kan komme inn nå. Nei.
1: Du arrestert.
0: Legg deg på bakken!
2: Vi har funnet alle harddiskene dine, Daniel.
0: Legg deg ned! Brenn harddiskene, hvis du hører på. Du er hjemme.
1: Du, jeg har kjeftet mye på deg, Daniel, for at du lager veldig mye lyder. Du gnisser i hendene, du bråker, du styrer noe voldsomt. Nei. Og du har sagt til meg at du har slutt. Da, med det her.
0: Etter sommeren.
1: Jeg gjorde det ikke lenger.
0: Etter sommeren er det
1: jeg med. Jeg hører du si det, men jeg har rett og slett drevet og tatt lydopptak av deg i smug i bra mange uker nå,
0: okay.
1: For å dokumentere for lytteren og for deg, for et leven du lager.
0: Neida.
1: Det første klippet er rett og slett tastetrykk når du...
0: Når jeg jobber?
1: Når du jobber, fordi du klikker altså så enormt hardt på noen tastaturer. Hør på det her.

0: helt, det høres ut som en hammer. Hvordan tast er det du trykker på da?
1: Fy faen, men du hører ikke hvor fort jeg jobber der. Fy faen, det går så unna. Ja, men det vet jeg, tenkte jeg har jo på med støyredserende headset, så det litt vanskelig å høre når jeg jobber.
0: Ja, fordi til vanlig så går det greit, men av og til, du hammer ned i tastaturen.
2: Virkelig knallhardt.
1: Vi henger deg på du, kamerat.
0: Du driver også å banke med fingrene i bord. Hør på det her.
1: Når jeg har gjort det her, det har jeg sluttet med, det har jeg gjort meg litt på.
0: Nei, du gjorde det forrige uke da, du husker, du gikk jo helt apeshit i studio her. Du driver også å gnisse hendene dine.
1: Det har jeg roet meg hjemme på.
0: Hør på den litt der.
1: Nei, det her er jo har, faen meg lupa.
0: Ja, det er lupa, ja. Jeg har tatt det etter, ja, etter hverandre.
1: For jeg er jo så manisk ut.
0: Du virker manisk i perioder. Det siste, det er noe du har gjort i siste uke, det er sånn du har vært i litt dårlig form, og det har resultert i en hinsides mengde snufsing.
1: Nei,
0: altså, det er helt sykt, Daniel, at ikke du går enten å snute deg eller bruke neste spray. Her er også lupa, og det her er ikke alle snufsinger engang, men hør på det her sammensur i
2: snufsing. Altså, du har ikke lupa, du bare satt de etter hverandre, så det er ikke ett snufs du
0: hører flere ganger.
2: Nei, det er ikke ett snufs. Det er separate snufs.
1: Jeg skjønner.
0: Separate snufs.
1: Ah, ja. Ja.
0: Det er så insane mye. Ja, men du må...
1: Og du, som du sa jo at det her var jo mange måneder, så jeg vet ja, ikke om det ikke var seks måneder med snufsing.
0: Nei, det her er etter sommeren, og de snufsingene her, det er den siste uka, og da, jeg skjønner at jeg høres gal ut når jeg sier det her, men da tar man etter at ett snufs i minuttet.
1: Stort. Ett snufs, ja. Ja, men da var jeg dårlig da.
0: Ja, men du må snyte det der.
2: Og hver gang du snufser, så ser jeg at det brenner i siden, for å snu av det også til meg.
0: Men nå har jeg også blitt veldig opptatt av å følge med på alle lyder du lager.
1: Kanskje ja. Du skal bry deg litt mer selv? Eller,
0: jeg lager ikke så mye lyd. Det er ikke annet å ta med på.
2: Det triste er da det Daniel driver med at han tar kokain på 40 sin. En gang i minuttet.
0: Daniel,
1: somebody stop
0: it! Hva tenker du, Daniel?
1: Nei, jeg må jo kanskje ta tak. Men når du har gjort meg bevisst på gnissingen, så har jeg redusert det kraftig. Ja. Før så var det jo hver dag at jeg gnisset for å få i gang energien. Ja. Mens nå, etter sommeren, reduserte kraftig.
2: Det har blitt mye stillere nå.
1: Ja, men jeg har fått meg en nytt tastatur, ja. Og det kan hende at det er tastatur
2: som feiler ikke min mening. Det er ikke nytt.
1: Neida, men det er fint å bli gjort bevisst at man bråker i kontrollandskapet, men jeg ville passe meg ukene fremover, for det kan hende at jeg tar... Nei, det høres bare.
0: Daniel, jeg passer meg utgangspunktet rundt deg.
2: Og i hvert fall med historien din at du tar opp lyd for folk som er på DAS.
1: Har jeg gjort det? Ja, da, ja.
2: Glemmer du selv.
1: Men takk, det er ubehagelig å bli konfrontert med sine larmer i livet, og laster i livet. Men takk for påminnelsen, jeg skal skjerpe meg.

0: Blond med Hjalda. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Sigurd, du har ikke anmeldt noe enda I dag. Det på tide at du I hvert fall gir oss et strømmetips.
2: Du, jeg har en krimserie som jeg tror passer folk som elsker Reacher ganske godt.
0: Ok, det gleder jeg meg til. Først, her Missing Out med Score.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

Musikk fra Heim. Relationship. Ja, ja, ja. Da var det søndag igjen. Klokka nærmer seg fire dine søndags etter middagen. Og du som hører på, du kan være med og styre musikken i dag. Ja da, du kan sende en melding i appen NRK Radio. Der kan du sende melding til Petre Søndag med Oskar. Oi, sant. Spiste akkurat et melkehjerte som sto på kontoret. Der vi i gang. Da vet du at det søndag når du får melkehjerte i halsen. Jo, hvor var det? Jeg var på vei da. Jo da, du kan sende en melding. Skriv litt om hva du driver med i dag. Er du på vei hjem fra hytta? Er du på fjellet? Er du ute på svømmetur, så håper jeg på et vis at du ikke har tatt med deg DAB-radioen i sekken. Men det hadde jo vært rått da. Så hvis du er på svømmetur, så må du i hvert fall sende melding. Send en melding, skriv litt hva du driver med akkurat nå, hva er det som er rundt deg, hva ser du, og så skriver du en liten ønskelåt på tampen. Som for eksempel Aurora har gjort. Aurora, hun kjører hjem fra hytta. Ønsker å høre Drink About med Dagny og Seb. Og da tenker jeg, ja, den må vi få på. Her får du den, Aurora.

Fløyga oss fri som fulen, det var Sara si ønskelåt mens hun sitter og rensa traktkantarella, altså. Lykke til med traktinga, Sara. Her skal du få to låter, du, Randi og Line. Late Bloomer, den får du om tre minutter. Før den til så skal vi til Sabrina. Vi skal til Tears, hvor du hører den her på P3 Søndag.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da.

0: Vär så snäll och hjälp mig. Vär så snäll och hjälp mig.
1: Når ble den dunt-dunto?
2: Før du
1: dunt-dunto? Er det en melodi vi har?
2: Det er bra for deg borte, ok?
1: Dunt-dunto? Ikke nærheten. Vær så stille og hjelp meg.
2: Bare finne på dum-dum.
1: Det dum-dum-dum. Vær så stille og hjelp meg. Dum-dum-dum. Vær så stille og hjelp meg, jeg snill. Kan ikke du komme bort der og hjelpe meg? Kan ikke du sende en ord? Kan ikke du hjelpe meg litt grann
3: mer? Hei, Mara! Ok, jeg skal rett på sak her. Jeg en jente med utenlandsk opphav, går med hijab og jobber som håndverker.
1: Ut av landet.
2: Oh,
1: wow. Prøv å gjøre det hjemme landet. Prøv å håndverke litt der borte da.
3: På jobben min opplever jeg ofte å ikke bli sett på som et individuelt enkeltmenneske, men heller som
1: en... Sånn som jeg gjorde nå, men
2: ja, akkurat samme,
3: ja. Men heller som en muslimsk undertrykket jente. Jeg må flere ganger forklare og forsvare ting fra mitt hjemlandskultur og hijab-bruken min til hvite menn som pusher 50. Her om dagen ble hijaben og håret mitt tatt opp minst 3 forskjellige individuelle ganger i løpet av en arbeidsdag. Den siste kommentaren hans var om jeg ikke synes at scout var et nedverdigende ord.
1: Et spørsmål, det et fint spørsmål da.
3: Ja, når jeg tar opp måten han stiller meg de spørsmålene, så blir det bare et argument om han rasistisk eller ikke. Noe jeg aldri har sagt at han hvordan håndterer jeg disse spørsmålene fra kollegaer som bare ser etter å bekrefte fordommene sine, uansett hva jeg sier og hvor mye jeg forklarer. For det å be dem holde kjeft er tydeligvis ikke greit. Vær så snill og hjelp meg.
1: Jeg har en løsning til deg.
3: Ja.
2: Har du hørt om begynner du på det og slutter på å ra tilbake dit du kom fra?
1: Ra tilbake dit du kom fra.
2: Veldig fin.
1: Plus det.
2: Nei. Det var ikke jeg som sa det, det var bare...
1: Har du hørt om det gode, gamle arbeidsplagget Venås? Mm-hmm. Venås er et gammel...
2: Ja, Venås, ja. Venås. De sa de blå dressene og sånn.
1: Blå jakkene, vi hadde Venås-jakker, det var litt sånn som bomber jacket-aktig.
2: Yeah.
1: Får jeg Venås-hijab, nummer 1. Så er du good.
2: Oi, ganske fett, ja.
1: Mm. Ja, eller en John Deere hijab, eller en blakrader.
2: Men må et spørsmål. Det går kanskje dumt, kanskje er dumt et spørsmål litt.
4: Forhør litt.
2: Hijab, sant? Ja. Mm. Eller hodeplagg. Må det være av et spesielt merke, eller skal det bare dekkes?
4: Du skal bare dekke håret.
2: Så sånn sett...
1: Jeg tror ikke det står i Koranen at kjøp
2: Johaug.
1: Sponsor Johaug.
2: Nei, men det er jo sånn, altså sånn, paven har jo en pavehatt på en måte, da, sant? Ja, ja, ja. Det er jo en spesifikk hatt. Han kan ikke bare ta på seg topplue og
4: basically
2: si sånn...
4: Basically en scout,
1: altså. Nei, ja, men det er jo ikke et merke, da.
4: Det finnes lue uten hijab.
2: Ja.
4: Slappt. Ja. Det finns.
1: Mm. Men
2: det er godt spørsmål. Men i så fall, for da er det jo kjempesmart som du sier, Galvan, bare får deg en sånn
1: Venås.
2: Får deg en Venås lue som dekker samme dekk.
1: Mm. Det er nummer 1. Nummer 2, jeg kan ikke sette meg inn i situasjonen, fordi jeg vet ikke hva nyansene og hvor plagsomt det er. Og jeg skjønner at det er litt sånn, jeg hadde en tilfelle for litt siden også, det var noen jeg ble nylig kjent med, som endte opp i omgangskretsen, så begynte å dra noen kudevitser, sånn on the fly, så jeg sa, vi kjenner hverandre ikke nok til det. Ja. Og det er forstått greit, for det sa jeg fra meg, sånn, og det gikk over, og personen tok det helt fint og var sånn ja, selvfølgelig, herregud.
2: Jeg skjønner ikke... Var denne personen hvitt opphav?
1: Ja, jeg skjønner ikke om... Eller jeg vet ikke hvordan du opplever, eller hvor intenst det er, eller hvordan tonefallet er, og det har mye å si. Det har veldig mye å si. Men samtidig så er det sånn... Det her er en kjip ting å si, men en ting er å akseptere det litt. Akseptere at noen er litt sånn der, og det andre er å si fra sånn, du, jeg er ikke hårsår, jeg vil bare understreke det, men jeg, apropos men samtidig synes jeg er litt lei av den hijab-praten, fordi hvis du lurer på noe, bare spør meg nå, men jeg er litt lei av det. Igjen, ikke
4: nå har du sjansen å spørre om alt jeg svarer nå, så spør du ikke om
2: men da kommer en ny person som gjør det samme da.
1: Ja, og det problemet er at det blir litt...
2: Jeg har løsningen.
1: Ja, du har løsningen fortsatt.
2: Jeg har 100% løsningen.
4: Ok.
1: Det rar tilbake til å gå fra.
2: Nei, det er ikke min mening i hele tatt.
1: Problemet er at det blir litt...
2: Jeg har løsningen.
1: Ja, du har løsningen fortsatt.
2: Jeg har 100% løsningen.
4: Ok.
1: Det rar tilbake til å gå fra.
2: Nei, det er ikke min mening i hele tatt.

0: For det ene, jeg forstår veldig godt at hun er lei av det. Jeg tror jenter uansett i hvilke miljøer de vanker er lei av det. Men dette er liksom håndverkemiljø. Her er ofte løsningen. Ja, det er veldig mannsdominert.
1: For det første, fett at du jobber der.
0: Ja, jeg vet. Jeg
2: synes det er helt normalt.
0: Men det skal...
2: Nei, jeg synes ikke det barnebord. Jeg synes det helt normalt, det, det sånn det burde være, synes jeg.
0: Ja, enig. Men jeg tror at noe av nøkkelen i et sånt miljø, da, litt sånn guttegarderobemiljø, er jo humor. Alt er på en måte... enten at man kan gjøre det til en joke, eller... det er jo også en cop-out, men jeg tenker at, ok, vi lever en tid hvor Nate fucking går med en burka på Costume Awards, en hvit burka. Og det er fashion. Og det er dritfett. Alle driver
1: her i Oslo. Det her kan være i Aschen. Ja.
0: Det er sant. Men likevel, så er det... Det er et eller annet rart med at ok, det er helt innenfor, blir applaudet når det er...
2: Men det er sikkert mange forskjellige sosiale lag da, skal sies. Snekkere og de andre på Costume Awards er ikke helt samme...
3: Men det er sikkert mange der borte som også jobber med caps.
0: Ja.
3: Dekker håret de også?
0: Ja, men det er jo en buff som bare er dratt opp.
3: Det er jo basically caps for damer.
2: Ja, for spørsmålet er liksom så om, og det blir jo blame victoring å si at et snekkermiljø er jævlig dudete og grafse seg på ballene og ræv. Og
3: damer uten hijab for å få gjennomgå, uansett, ikke sant?
2: De fleste, jeg vil jo egentlig tro at de fleste får gjennomgå litt uansett.
1: Som ikke er i denne veldig, er det riktig bruk, heteronormative greia, kommer til å få kommentarer, fordi det er mange av dem.
3: De som tar løsnus.
2: Jo, men det miljøet der vil kanskje egentlig aldri helt endre seg, fordi det er en viss type... Altså selvfølgelig, den kulturen der også kan gjøres, kan tones ned.
1: Jeg tror det, ja, og det er som du sier da, det kommer ikke til å...

0: Hei Mar.
1: Hei.
0: Kjærestepar med diskusjon om Halloween. Det jo like rundt hjørnet.
2: Halloween,
1: ja.
2: Har du blitt invitert til Halloweenfesten til... Nei.
3: Alexander Jonas, har du blitt invitert til Alexander Jonas
2: Halloween fest? Hvert år har jeg gjort det.
3: Men du blir invitert hvert år?
1: Kjær.
0: Kanskje du skal ha på deg hijab?
3: Fett. Fett. Jeg ble aldri invitert ned.
1: Du ble invitert
3: til Halloweenfesten? Jeg har blitt invitert.
2: Jeg har snakket om det før.
3: Og da var jeg vekkreist. Mm. På,
2: men hvis vi hadde blitt invitert nå, hadde vi dratt og kledd
0: oss opp. Teenage Mutant Ninja Turtles, alle fire.
1: Faktisk. Alle fire, hvor var med Rotta? Ja, Rotta.
3: Det
1: er fett. Ja, men hun jo smart. Hun jo den smarte av oss.
3: Ja, det derfor hun skal være rått også.
1: Ja.
2: Du Michelangelo? Eller Leonardo?
0: Nei, ja, i denne settingen så jeg kanskje Leonardo.
2: Ok.
0: Eller Donatello. Ah, ja. Er jeg mer nerd eller er jeg leder? Hva vil dere si?
3: Nerd.
0: Okay, det
1: nerd 100%. Greit. Leder, kom her.
3: Er det en av turtlesene som en fucking taper?
0: Donatello.
2: Donatello.
0: Du er Raphael. Nei, du er Raphael. Du er mer sint.
3: Han er sint, ja.
0: Ja, du er Michelangelo.
2: Ja. Michelangelo?
0: Ja, du er Leonardo. Ja.
3: Okay. Mm. Jeg vet ikke, det sier mye.
2: Er det blå eller lilla?
0: Blå,
2: oransje,
0: rød, lilla.
1: Alright!
0: Ja. Okay. Men, hei!
3: For det er bare farger.
0: Hei. Jeg og typen skal feire vår første Halloween sammen i år.
3: Yeah.
0: Og ja, vi er 27 år og liker Halloween. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Men alle ideene hans
3: til kostymer... Hun råser seg selv fast. Yeah, jeg har ikke vitt for å si det. Ja. Bra taktikk.
0: Men alle ideene hans til kostymer innebærer å ta skjegget. Han har til info ikke hår, men veldig fint skjegg. Mm. Så jeg sier at jeg orker ikke å våkne til et ansikt uten skjegg og måtte leve med det i noen dager. Mm. Er det urimelig av meg noen å dager. Si at dette ikke er lov?
1: Ja, dere
0: må si ja.
3: Er det
2: urimelig?
0: Hvilke kostymer ville dere lagt ned veto på til partneren deres?
1: Skal få lov til å gjøre hva han vil. Mm. Tenk om han hadde sagt sånn, ikke gå uten sminke, jeg gir ikke å våkne opp til det hver dag.
0: Ja, fordi skjegg er
2: sminke. Det er sminke.
3: Ja, det er for så vidt sant, det.
0: Ja, det er, men jeg forstår jo henne litt, og altså, jeg ville aldri ha gjort det mot Stine, og fjernet skjegget.
2: Du har gjort det før.
3: Du har gjort det.
0: Ja, men det har vært et uhell, liksom.
2: Det har ikke vært uhell. Du bestemte deg for å gjøre det helt randomly.
0: Ja, den ene gangen så gjorde jeg det, fordi jeg hadde lyst til å se om, på en måte, om
2: du hadde
0: forsvunnet eller ikke. Og den,
2: det var der.
0: Ja, den var der.
1: Du har egentlig bare en centimeter skjegg nå, du.
3: Ja, det er gøy. Spesielt for alle som bare hører på og ikke ser.
0: Men ville dere ha vært villige til å fjerne skjegget for en kostyme? Galvan, du har gjort det.
2: Jeg gjorde det for en rolle.
1: Ja, jeg gjorde det for en rolle. Jeg gjorde det også for en rolle. Ja. Gjorde jeg ikke det?
2: Jo, det gjorde du.
1: Donny Rolla. Og jeg filmet noe greier for takkebrev introvideoen som vi aldri brukte.
3: Ja, stemmer. Sant, ja. Du har gjort det et par ganger.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det for hvite gutter, gjorde jeg det for.
0: Ja.
2: Og den scenen varte i 3 sekunder.
3: Ja,
1: det er sant. Ja, det var helt jævlig.
3: Var det den gangen du hadde barbert, hadde rød caps bak frem og var barbert i trynet?
0: Ja. Du hadde rettet ut håret eller sånn?
2: Nei, det var parrykk.
0: Ja, det var parrykk.
2: Men jeg hadde farget håret.
0: Ja.
3: Og det blondt hår
2: og så jeg veide 190 kilo, ja. Eller noe sånt, 180.
0: Og du hadde den gode gamle klittbørsta.
2: Ja, klittbørsta.
1: Klittbørsta, for
2: det er sånn.
3: Stemmer.
2: Du husker jo hvordan jeg sovet, var det med deg?
3: Jeg husker det. Det var Hafjell-turen, var det?
1: Ja,
3: jeg har noen bilder derfra som...
2: Jeg ikke vil se.
3: Av Abu. Bare av Abu.
1: Naken.
3: Jeg var aldri
2: helt naken.
3: Altså, det var helt grusomt. Ja, de bildene er helt grusomme.
0: Jeg har noen nakenbilder av oss fra bastuene.
3: Ja, du ser det som en helt annen bilder.
1: Støtt din kjæreste i hva han har lyst til.
0: Ja.
1: Nå må du ikke være egoistisk, det håret kommer tilbake igjen. Støtt din kjæreste.
2: Men hva er det kjæresten vil bli, liksom? Hva er det han har lyst til?
1: Jeg vet ikke, men det var flere av de som innebar at han måtte...
0: Ja, det var flere ideer, og alle innebar at han måtte ta skjegget. Så,
2: Harley Quinn, liksom, hva er det han skulle være?
1: Ja, det er det eneste kostyme.
3: De skal gå som en duo.
1: Det er det eneste kostyme.
2: Hvilken Mali?
0: Jeg synes det var godt. Ja, men Joker, da? Du kan ikke være Joker med skjegg, sant?
2: Jo, grønn skjegg.
3: Ja. Da ser du ut som en sånn St. Patrick's Day.
1: Folk som går inn seriøst i denne Joker-karakteren. Jeg har lyst til å banke dem.
3: Ja, faktisk. Jeg er helt enig. Hvis du er The Joker på Halloween og er i character, du fortjener å bli banket.
0: Jeg synes at det er to kostymer. Det burde være liksom et sånt stortingsvedtak at det er lov å banke. Det er Joker, og det er Jack Sparrow. Ja. De to kostymene.
1: Hvertfall hvis du går all in.
3: Ja, eller Jack Sparrow i karakter.
2: Ja, i karakter. Ja. Ja.
1: Nei, faktisk ikke i karakter også. Bare Jack Sparrow.
3: Utseende Jack Sparrow.
1: Å fy faen.
3: Det ganske provoserende.
1: Det provoserende som helvete.
3: Ja, det ganske provoserende. Jeg vet ikke hvorfor.
2: Hvorfor det provoserende?
3: Jeg vet ikke.
2: Hvorfor Jack Sparrow?
3: Godt spørsmål. Det er så mye bells and whistles.
0: Ja,
1: det er mye greier.
0: Og så er det så, det er så sjukt basic ting, men alle oppfører seg som det er verdens mest originale kostyme.
3: Ja, kanskje
1: I'm
3: det.
1: Insane, I'm in brain! I'm insane. Hey there. Come on, come on, there.
0: Det er en rapper.
1: Faen, jeg liksom, ser jeg en Joker i byen, og om jeg blir Batman, så blir Batman umiddelbart. Not on my watch.
3: Ja. Du skulle si streets.
1: Yeah, not on my streets.
3: Ja.
1: My name is Jeff.
3: Veldig slapp. Det var ganske gøy, men det var jævlig slapp.
1: Jeg blir provosert, jeg. Steinkåt og provosert.
3: Okay. Av Batman.
1: Av Joker.
3: Av Joker, ja. Med all respekt.

0: Ok, så det er to ting, to ting som ikke er innenfor.
1: Nei,
2: please, John, jeg kjenner det. Det rister. Ubehag i hele kroppen.
0: Det er et fint oppfølgingsspørsmål her. Hvilke kostymer ville dere lagt ned veto på til partneren deres?
2: Veto?
3: Ja, det har vi sagt det.
0: Nei, men at...
2: Ja, mener du at kvinner ikke kan være menn? Eller kle seg ut som antatte menn?
0: Ja, jeg tenker, er sjansen stor for at noen av deres significant others ville ha kledd seg ut?
3: Jeg er ensom.
0: Du merker at jeg unngikk blikkontakt med deg akkurat i det, så jeg så kun på Anders og Abu.
2: Men som mann?
0: Ja, altså som... Altså, jeg vil nok påstå at både Jack Sparrow og Joker er kostymer som primært er menn som klær seg ut som. Mens deres kjæreste, hva er det dere absolutt ikke vil at de skulle ha kledd seg ut?
2: Det må komme an på
3: eksen deres.
2: Du vet ikke.
3: Ok.
0: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt så mye på det, så jeg bryr meg egentlig ikke.
3: Hvis din fru hadde kommet inn som prikk, så hadde du sagt sånn, ikke faen.
2: Jeg kom ikke på noe, altså.
0: Det er vanskelig. Så, altså, Stina har kledd seg ut som hai hvert år.
3: Min kjæreste, ja.
2: Hai?
0: Hun er så haidrakt som hun har på seg hver jævla år opptrett.
2: Det er slapp.
0: Så jeg skulle ønske, vet du hva, jeg har lyst til å legge det veto. Ja, det i år så er det ikke lov med hai.
2: Det er slappt, altså.
0: Det er litt slappt, ja.
3: Du er ba.
2: Bahai?
0: Bahai?
3: Du er ba, og hun er hai.
2: Bahai, trosomt.
0: Det er søkt.
2: Det er den religionen.
0: Ja.
2: Fy faen, altså.
0: Ja, kanskje, men ja, kanskje noe sånn.
2: Harley Quinn?
0: Kommer som en sånn, ja, sånn stor, som en stor sandwich eller et eller annet.
2: Ja,
0: som
2: pølse.
3: Nei, det er jo fett da.
2: Som pølse.
3: Hvis jeg noen gang får finne kjærligheten, så skal jeg være Helland og Halland.
0: Helland og Galvan.
2: Ja, det er ganske gøy.
0: Så hun er den feite?
3: Hun er den tynne.
0: Ja, ok. Ja. Der hun Halvan.
3: Hold kjeften din.
0: Halvan og Galvan da.
2: Så bare Halvan og Galvan da.
0: Ja, det er gøy. Den er fin.
2: Bit meg mer.
3: Men det er jo
2: en fantasi. I den triste setningen, hvis jeg noen gang finner kjærlighet.
3: Jeg har mistet det, tror jeg.
2: Har du det?
3: Ja, 100%.
2: Du har ikke prøvd heller?
3: Som om jeg har prøvd.
2: Ja,
3: prøvd.
2: Å finne kjærlighet.
3: Ja,
2: ja. Ja, faktisk.
0: Han prøvde å finne kjærlighet. Han var single siden Katiru flyttet til Oslo.
2: Å, shit.
0: Han
2: var
0: 18.
2: Å, shit. Han var 20, 21, 22.
0: 23.
2: Det er ikke så lenge da.
0: Ja.
2: Det er ikke så lenge siden, det er bare
0: snart
2: 20 år siden.
3: I've had a shot at love.
0: Hæ?
3: I've had shots at love. Ja. It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Det er uenig. Det er løgn.
0: Ja.
3: Fullstendig løgn. Heller ignorance is bliss, altså.
0: Ja, det er heller aldri prøve heroin enn å prøve heroin og vite
2: også,
0: hva det er.
2: Altså, Abu Dhamu sier at i løpet av 2027, så får du kjæreste.
0: 2027?
2: I løpet av 2027.
0: Ok, men Galvan, si at du ser din kjæreste for første gang på Halloween. Hva er det ideelle kostyme for drømmedama?
2: Spennende.
3: Jeg gidder ikke å si hva det første
2: er. Si det.
0: Jack Sparrow.
2: Si det.
0: Jane Sparrow.
2: Nei, det er halv Jack Sparrow, halv Joker.
0: Ja. Two-Face.
2: Two-Face, ja.
3: Nei, vet du hva? Akkurat nå så tar jeg en pinne.
0: Ispinne?
3: Ja, en pinne.
0: Iskrempepinne.
3: Så lenge jeg kan elske den pinnen, så... Kanskje jeg mister evnen til å elske?
2: Kanskje ikke. Du vet jo ikke helt ennå.
0: Kanskje du må bare... Nei, jeg tror ikke du har mistet evnen. Jeg tror du bare må reset, da.
3: Evnen til å elske.
0: Du er ikke lenge nok borte fra the dating pool, eller...
3: Jo, det er jeg som faen.
0: Ja, det vet
3: jeg. Nå, i enorm lang tid...
0: Men du er jo ute blant folk.
3: Ja, men jeg...
0: Du må ut i skogen, ja, i sånn...
3: Finne en eller annen, finne en eller annen bush bitch.
2: Nei, men bare... Har du... bush bitch, eller?
0: Det er sånn butch bitch.
3: Nei, begge to. Bush bitch. Bush bitch.
0: Bush bitch, ja.
3: Ja.
2: Har du tenkt på noen veninner som du tenker kan kunne vært holdt kjeft?
1: Nei, ikke begynn å lete på, altså, for det er sånn.
2: Nei, men som du har...
1: Det er desperat leting.
2: Det er ikke desperat i det hele tatt.
1: Jo, i du sånn kjærlighet
4: kunne vært nær deg. Du vet når du hadde...
0: Martina, er du single?
1: Du er 12 år gammel.
4: Du er 12 år gammel. Mor-regnes.
1: Ja, faktisk.
2: Oi, sånn, ja.
1: Men hva skulle du si?
4: Har du noen gang hatt sånne... Hvis vi er single innen vi er 40, så skal vi gifte oss.
1: Ja, nei.
2: Har du det?
4: Og har du noen gang møtt dem, og vi er single 40, så er vi sånn, nei, ikke det. Fordi begge to tenker at hverandre var sånn. Det er grunnen for at du begge er single.
1: Ja, for jeg tror ikke det hjelper. Nei, men det kommer ikke til å hjelpe han å begynne å bare se rundt seg, sånn, ja, hvem er det som er, hvem er OK rett rundt begge?
4: Hvem er i armlengde, liksom?
2: Bare som du har vært dritgode venner i 20 år nå, kanskje det var noe der man ikke fant, altså man liksom bare sett bort.
1: Du har sett for mange Bollywood-filmer, bro.
2: Ja, det er Hollywood, man. Ja,
1: det er veldig sånn. Ja, du tenker på sånn en veninne.
4: Holy old version, mener du?
2: Nei, han fant jo ikke...
4: Nei, kjeften i.
2: Men han fant en ny kjæreste.
1: Han fant
2: en
1: ny kjæreste.
2: Han fant ikke en veninne.
1: Han fant en kjæreste på en bruktbutikk.
2: Ja,
1: ja.
4: La oss slutte å prate om meg og...
2: Nei, jeg bare sier...
1: Du må resette i skogen.
2: Ok, moren til Martine er jo single, da. Og du sier ja? Du sier ja, moren til Martine?
1: Hun er rart. Du kan bli sammen med moren til Martine.
5: Kan du sende den min?
1: Hun venter på svar.
4: Gå på rommet ditt.
6: Med all respekt på P3. Gonna body else make me feel like...

0: Så jeg har, det litt flaut å si, men jeg har fått kjeft to ganger i løpet av to uker på å snakke for høyt på T-banen.
1: Har du fått voksenkjeft?
0: Voksenkjeft, altså.
2: Skikkelig voksenkjeft.
0: Ja, det er det verste.
1: Voksenkjeft?
2: Det er vondt, det.
1: Fordi ditt instinkt når du får voksenkjeft er å voksenkjefte litt tilbake. Ja, fuck you, da.
0: Ja, 100%.
1: Men så blir du jævlig flau etterpå.
0: Nei, det er omvendt. Jeg blir kjempeflau de gangene jeg har fått voksenkjeft og bøkla. Da du får voksenkjeft, da sånn, så går du. Fist, da føler jeg meg. Ja, riktig, da føler jeg meg så lø.
2: Er det sånn du svarer?
0: Ja, det er sånn jeg svarer. Det er greit, og så går du med halen mellom beina. Det er jeg ferdig med. Så det er krig på T-banen.
1: Men Alon, se på meg. Her skal du få lov til å snakke akkurat så høy som du vil.
0: Yes!
2: Det er vel hele poenget.

0: kjører du mot Tove.
1: Ja, men sa du det også?
0: Ja, men du på T-banen jo.
2: Ja, han sa du på T-banen, du litt gangster da, men, ja, var, ja. Men her greia da.
1: Du skrek tilbake, ja, men
0: det var, det var helt forferdelig, det var litt flere, for hun sier sånn, du idiot.
1: Og så
0: sier ja, og så sier jeg, du idiot. Og så sier hun, så sier hun, du idiot. Og så gikk det tilbake, så jeg begynte å le, for vi var kanskje 10 ganger frem og tilbake. Du idiot.
1: Nei, du idiot. Mens Galvan på telefonen og bare vente.
0: Han var helt gangster.
2: Jeg var fortsatt
0: prate. Han var på utholdet, jeg skulle klikke på henne.
2: Jo, men jeg har begynt å, før så kunne jeg bøkle for sånne ting, men ja. Nå klikket jeg. Her en dag så gikk jeg over en jeg skulle gå over fra fotgjengefeltet gjennom sykkelstien, eller gjennom sykkelfeltet, og så var det en fyr som kom med bysykkel. Han hadde ikke sånn fancy pappasykkel, og nå jeg jævlig fokusert. Han hadde bysykkel, jeg går ut foran han, han holder på å krasje meg. Jeg umiddelbart er sånn, uff, sorry, stopper han, drit å gå der, ja. Og da var jeg sånn, tror du virkelig jeg gjorde det med vilje? Tror du virkelig jeg gjorde det med vilje? Og nå, for da gikk jeg mot han, han bøkla umiddelbart, for han ble så sur, og sånn, jeg eier det her, greit. Det er sånn folk som gjør feil i trafikken.
1: Men gjorde du feil? Hva mener du?
2: Jeg gjorde feil, jeg gikk ut i veien. Jeg skulle ikke ha gått ut i veien. Og det er jeg enig.
1: Men
2: det var ikke rødt. Det var ikke rødt, det var vanskelig å forklare, men det var midt i et felt. Og jeg satt på telefonen, og jeg gikk over, og så i det han sier sånn, oi, så var jeg sånn, oi, sorry. Og så husker jeg ikke hva han sa, men han bare,
1: Han doblet down etter du sa sorry, egentlig. Ja, da var jeg sånn,
2: morrapuller, tror du jeg gjorde med vilje? Jeg hater folk som er sånn for... Jeg føler ikke at jeg har så road rage, eller som er for road rage til, som er sånn, hvis noen gjør en liten feil, så er det sånn, jeg kan ta meg selv i å være en sånn fyr som er sånn, i mine verste dager da, så kan jeg ta meg selv i å være sånn, en fyr som ikke bruker blunklys, jeg bare, faen, tulling, og da har jeg nesten kjørt på en barnehage 5 meter bak her, alle gjør feil, og det å liksom innse det, som folk som, litt tilbake til denne greia med telefonen da. Jeg synes også det er irriterende når folk snakker litt høyt i telefonen, men jeg har ikke noe problem med folk som snakker på høytaler i telefonen. Fordi det er jo som om du sitter to ved siden av hverandre.
0: Ja, jeg er helt enig, ja. Du er jo på T-banen, det er public property. Det er public property. Hva slags psykopat er som rådogger T-banen? Du sitter helt uten headset og hører på alle sier. Du må putte på headset da. Skaff deg bil, sa jeg til henne. Tulling.
1: Skaff deg bil.
0: Skaff deg bil hvis du er så jævlig sensitiv på lyd.
1: Ja, det er ganske gøy.
2: Faktisk, okay.
0: Gå med hele sånn bussjelsvern da.
1: Jeg er enig i at på T-banen, ja. For da skal du ikke så mange. Stopp. Hadde det vært liksom en sånn, hadde det vært toget fra Oslo til Bergen,
2: da går det ikke.
1: Da er det sånn, der må du holde kjeft.
2: Jo, men okay, hvis det er
0: nattog og sovelogal,
2: hvis vi er låst sammen i 8 timer, så der er det mutual respect, ass. Der skal du være on your best behavior.
1: Sånn, litt som på langdistansefly.
2: Ja, samme der også.
1: Det er litt sånn, du vet du skal være der lenge. Det er litt sånn,
0: alle... litt hensyn, og jeg skreik ikke. Det var ikke tid, du er sånn der.
1: Du hørte ut som du skreik, du er idiot.
0: Jo, det var etter
2: at du sa
0: det,
2: da. Idiot!
0: Ja. Men en gang så skjedde det samme med meg. Det var en som syklet bak meg. Jeg gikk med telefonen, så syklet han bak meg.
2: Ja.
0: Og så merket at han ville bare blæse meg fordi jeg var på telefon. Ja. Så han sier sånn, nei, se hvor du går. Eller han kjørte i meg eller sånn. Ja. Og da bøklet jeg først sånn, sorry. Men så begynte han å kjefte. Og da holdt vi på å slåss på gata. Jeg holdt på å slåss med han fyren her.
2: Fuck han folk her.
0: Men jeg liker litt public krangling.
2: Jeg liker det.
0: Jeg synes det burde vi gjøre mer i Norge.